kanye wunyame waye ye na na kanye ne wunyam e pre de true ya ya pa ya ntoba fri ya ho wunyame wunyame ya wudeni pasi ma po ma kana bi e de kanye waye ye be wunai anyame ya ye be ti anyame ya na mo e du anyame ya wunyam po ba dia konkurai wasiaria ya yo anyame ne. And come with your man.